0: Mitchell. Nè, đừng nói thêm nữa Alasso.
1: Biết rồi.
0: Anh biết hết rồi, không cần đoán mò. Nè, đừng xa đang heavy baby, I don't love you anymore.

chơi thằng nào than thở là việc xuyên tết bọn anh đang mở tình yêu âm nhạc không thể giang dở ra Hà Nội auto văn vở anh bị đẹp dai là do ăn ở thì yêu anh và là không chăn trở cái talk about if he Asian I'm gon' pass it to your Asian friend gon' smash.

ráng mừng nắng. Khi xa rời phố thị hình bóng mình ám màu trắng. Bắt đầu vào công việc bằng những cái list thật dài. Đâu có gì là khó khi biết mình viết cho ai. Anh viết cho anh hay anh viết cho em.

Trong đau thì thầm gì với tôi, những nỗi đưa tôi về trở lại thành với tôi.

hỏi cái ông trời là lấy tiền cho gái có đòi cái đứa không. Cái ông trời ông ba